teu. Guardes la mare dins teu. Guardes la mare dins teu. I és quan em pregunto si guardes la mare dins teu.